0: pagdaron sa pagsugod sa aton bag-ong sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: hulam nga paghigugma.

0: Abyan. Sunda ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: hulam nga paghigugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.